מתחבר מנחית של השאלה של השיעור, מטרת האנושות היא להגיע לדבקות, וקליפ 2 ואז של התשובות. כן, אז מה חייבים להגיע?

0: אחים יקרים ואחיות יקרות, את הדקה הזאת אני רוצה להקדיש לכל הוותיקים והמורים שבינינו. יש ביניכם שלומדים עם הרב 10, 20 ואפילו 30 שנה. אני חדש יחסית, 3 שנים פחות או יותר. במשך ה3 שנים האלה ניגשו אליי לפחות 4 מכם וסיפרו לי כמה התפעלות יש מאיתנו החדשים. איזו דרך מרשימה עשינו בתקופה כל כך קצרה יחסית. חשוב לי להשתמש במיקרופון הזה כדי להגיד מה שחייב להיאמר. זה לא אנחנו, החדשים, שעושים דרך מרשימה, אלא כולנו יחד בזכותכם. בשנים הרבות שאתם לומדים, פתחתם לנו אין סוף דלתות שהיו סגורות היטב. דלתות שקיצרו את הדרך ונפתחו בזכותכם בעולמות עליונים. כל זה בזכות היגיעה האינסופית והרצון הטהור שלכם לתיקון עולם. בשם כל החדשים והצעירים, אני רוצה להודות לכם על כל מה שעשיתם ועדיין עושים. גם אם לא ראיתם מיד תוצאות לאורך שנים של יגיעה, בזמן שהעולם המשיך להיחרב, אין היעדר ברוחניות והכל נרשם. נתפלל לבורא שירשה לנו להיות גדולים, יגעים ובעלי סבלנות אינסוף כמוכם. לחיים.
1: קטע מקור. על ידי הרגל שהאדם מרגיל עצמו באיזה דבר, אז הדבר הזה נעשה אצלו טבע שני. לכן אין שום דבר שהאדם לא יכול להרגיש בו את מציאותו. זאת אומרת, אף על פי שאין לאדם שום הרגשה בדבר, בכל מקום, על ידי התרגלות בדבר, האדם בא לידי הרגשה. ויש לדעת שיש הפרש בין הבורא לנבראים בעניין ההרגשה. שאצל הנבראים יש בחינת מרגיש ומורגש, משיג ומושג. כלומר, שיש לנו בחינת מרגיש המשותף עם איזה מציאות. מה שאין כן, מציאות בלי מרגיש, הוא רק הבורא יתברך בעצמו. שאצלו יתברך, אין מחשבה תופסת בו כלל. שמעתי, זין, מה הרגל נעשה טבע שני בעבודה.
2: שאלה לסדנה פעילה. איך נגיע להרגשת מציאות משותפת? פעם שנייה, איך נגיע להרגשת המציאות המשותפת? 6 דקות.
3: טוב, איך נגיע להרגשת מציאות משותפת? אנחנו, קודם כל, כשמגיעים לסביבה כזאת שיש בה כל כך הרבה חברים וכל כך הרבה נקודות שבלב, אנחנו צריכים לכוון קצת את הלב, לצאת קצת מעצמנו ולנסות להרגיש את כל הנקודות שבלב. כל נקודה שבלב זה חלק אלוקה ממעל, ממש, כך כותב בעל הסולם. ורק אם נתכוון עם המטרה שלנו להגיע להרגשת מציאות השם דרך ליבות החברים, אנחנו נגיע למטרת הקיום ובזה נוכל להשפיע לכל המציאות ולבורא נחת רוח.
4: כן, אני מסכים. אני חושב שלהרגשת מציאות משותפת אנחנו יכולים להגיע רק ביחד. אנחנו צריכים להכיר בזה שאנחנו כרגע יושבים יחד לשולחן, וזה בעצם המציאות האמיתית, וכמה שנעריך את זה ונוקיר את זה, אנחנו נוכל עוד ועוד להתקדם באמת במציאות המשותפת, כי זה בעצם הדרך שלנו לעשות את זה ביחד.
5: עצם זה שאנחנו הגענו לבני ברוך, אז כבר זה פתיחה למשהו, ואחר כך כל הפעילויות, אני מדבר בעניין הפיזי, כאילו איך מגיעים, מפגשים, מדברים, לומדים, כנסים וכל הדברים האלה, וזה יגיע, זה מגיע, זה יגיע.
6: אמן.
7: כן, אז הוא כתב לנו פה על ידי התרגלות, אנחנו צריכים על ידי הלימוד למשוך את אותו המאור הזה שיכלול אותנו בבחינה הזאת של המשפיע, שהוא השורש ממש שלנו, וכל מה שעובר עלינו, כל הצורות האלה לקשר בכל הלימוד שלנו אליו ביחד. להתפלל גם שכל חבר יהיה לו את הכוח לצרף כל מה שיש בו אל הבחינה הזאת שפועלת עלינו יחד, ולהתחזק בזה.
8: דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין שלא אנחנו בוחרים. בחרו עבורנו. הבורא בחר בשבילנו. כרגע לשבת פה ולהתחבר. דבר שני, המציאות, ברגע שאתה חושב על מציאות משותפת, אתה קודם כל צריך לבטל את עצמך כדי שיהיה חיבור. ודבר נוסף, זה הרצון של כל אחד. בסופו של דבר, שאם אנחנו נחבר את כל הרצונות, נגיע לרצון אחד.
9: שאנחנו רוצים משהו, המיקוד שלנו הולך לשם, והראש, בלב הולכים לשם גם. אנחנו רוצים אותו דבר, פחות או יותר. הדרכים שונים, מן הסתם, אבל אנחנו רוצים אותו דבר. דרך בני ברוך, דרך הרב, דרך הלימודים, דרך הישיבה פה, דרך השקעה שלנו גם, היגיעה. וברור, דרך תפילה. אז ברגע שאנחנו רוצים משהו, אנחנו בונים את המציאות, ואז אנחנו רואים אותה מציאות. לחיים חברים, נעבור את המחסום גם. אבל זה, אמן.
2: חברים, שאלה לסדנה שקטה. נבקש יחד להשיג את הטבע השני. נבקש יחד להשיג את הטבע השני.

0: שלום חברים וחברות שלנו מקהילת הלומדים. היום אנחנו נקדיש את השיעור לשאלה, שאלה שקשורה ליום. היום אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שקורה במדינת ישראל. היום זה יום הזיכרון לחללי חרבות ברזל, וגם מהשביעי באוקטובר יחול השבוע, ואנחנו בתוך עמנו אנחנו חיים. ויחד עם זאת אנחנו לומדים את חוכמת הקבלה ולומדים את עולם הסיבות ומחפשים את הסיבות במקור שלהם. ברור לנו שבעולם התוצאות אי אפשר לשנות את הדברים, אלא דווקא בעולם הסיבות. ולכן החלטנו היום לחזור על אותיות ה'-ו' במאמר מתן תורה, ויחד איתם גם להביא הסברים ושאלות שקשורות לנושא. כשבעצם השאלה המרכזית היא מאוד פשוטה, המדינה שלנו כבר בת 78 שנים, נלחמנו כמה וכמה מלחמות, אבותינו ואימותינו היו בטוחים שנגיע לארץ ישראל, אל ארץ השלווה והביטחון והרוגע, ואנחנו לא רואים את זה. אנחנו לא רואים את זה. רואים אפילו החמרה והחרפה משנה לשנה של השנאה אלינו, גם בארץ, גם בעולם, ולא ברור למה. מה עשינו? סך הכל מה אנחנו רוצים? לחיות בשלום, בנחת על אדמתנו, אחרי 2,000 שנה שלא היינו כאן. מה אנחנו מבקשים? יש עמים שזוכים לשלום ושלווה במשך 2,000 שנים. משהו פה לא רציונלי בדבר הזה. והשאלה שאנחנו נשאל את עצמנו היום זה, איך נביא שלום עלינו? נדון בזה עוד מעט, נראה גם קליפ, נשמע הכל, אבל לפני זה אנחנו לא שוכחים. תמיד אצלנו במדינה, שמחה ועצב מהולים אחד בשני. היה לנו כאן יום איחוד ביום חמישי האחרון, זה היה ממש לא מזמן, למרות ש100% כל אחד עבר פה 2,000 מצבים מאז. היינו רוצים לשמוע קצת התפעלויות, קצת התרשמויות, קצת, סך הכל עשינו הכנה משמעותית ליום הזה. אז מי שרוצה לשתף, בבקשה, הבמה שלנו. כן, עמית, בבקשה. את ראית את זה מרחוק דווקא, אבל מיקרופון. כן. כן.
1: אני צפיתי בכם, ואני הייתי ב-overwhelmed. איזה חשיבה מדוקדקת, איזה...

0: איזה מהמם מה שאתם הולכים לעשות, הבית קפה, וואו, אני רוצה לעשות את זה. תקשיבו, זה היה מהמם, והכמות של האנשים שהייתה, אני לא יכולתי להתנתק מהמערכת ערבות, לא יכולתי לעשות את מה שאני הייתי צריכה לעשות באותו יום, כי אתם פשוט שאהבתם אותי, היה כיף לראות, היה וואו, הרגשתם גם את הוואו הזה? זה היה ממש ניכר. וואו, תודה. אני הרגשתי את זה מרחוק. וואו, איך אתם עבדתם על היום הזה? ובכלל הבניין הזה, מה שנהיה ממנו. אני מתה לראות את התוצאות. ותודה למי שעושה את זה, כאילו, באמת. אני מבינה כמה אני קטנה ואני לא עושה מספיק. כאילו, אני רוצה לעשות יותר. אני רוצה שכולנו נעשה יותר. אז זהו.
1: מצוין, תודה על ההתפעלות, עמית. עמית הייתה פשוט בחול, היא לא שהיא לא רצתה לבוא, היא פשוט לא יכלה. כן,
2: אז אני כן הייתי.
1: סליחה.
2: ובאמת הופתענו ברמות על. קודם כל, העוצמה דיברה כאן. כמות האנשים, ההתקללות שלנו בין כולנו, ישבתי בשולחן שלא הכרתי אף אחד חוץ מאת אחותי, אבל זה היה פשוט מדהים. כולם היו עם כולם, כולם כאילו מכירים, התכנים היו למופת. לא ידעתי על איזה עוצמה מדובר, אבל זה ממש עוצמתי. אני לא רוצה להגיד מפלצתי, אבל זה עוצמתי. מבחינת גודל ומבחינת עשייה, מה שהולך להיות כאן, זה מדהים. אני בטוחה ואני משוכנעת שזה פשוט ימגנט אנשים. כי זה הולך להיות משהו אחר לגמרי. זה לא מה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. ממש לא. אז באמת תודה לכל העוסקים בדבר. משהו.
1: תודה. תענוג לשמוע. H נעריה. נתניה. למה נעריה? איפה נעריה? איזה התאספות יפה בנתניה. ואני קורא לכם נעריה. כן נעריה.
3: אז אני סגי מנתניה, לא נעריה. אני חדש בקבלה, סך הכל שיעור שלישי בקהילת הלומדים, והגעתי למקום, אומנם לא פעם ראשונה בפתח תקווה, אבל הגעתי למקום שאני רואה את האווירה, את הקבלה, את האפשרות שנותנים לי בתור מישהו שרק עכשיו נכנס לחיים האלה, לבוא ולתת דעה, לבוא ולתת רעיונות, מתחשבים בדעות שלי, זה, מבחינתי זה משהו מדהים. זה תחילת דרך מבחינתי, תחילת דרך מדהימה, ואני רוצה להגיד תודה.
1: תודה. גם אנחנו מוחאים כפיים, לא רק בנתניה. כן. H1, בבקשה.
4: תודה גלעד על הזכות. אני לפני כשנה השתתפתי באותו ערב שבה הצגתם את הרעיון של מרכז המבקרים, והייתי די סקפטי, כי הרעיון נראה כזה קצת לא מגובש, קצת רחוק, ולראות את הדברים היום, כמה שהם התקדמו וכמה שקיבלו בשר ועצמות והדברים, אתה רואה את הבובקאטים עובדים שם בתוך החללים של הקומה הראשונה, ואת הדברים מתגשמים, ואת הלוז המטורף שבו אנחנו מתכננים כבר בחודש רביעי בשנה הבאה כבר להפעיל את המרכז, ויחד עם זאת עדיין לראות את הפנייה שלכם לקבל תגובות מהחברים וללמוד ולנסות עדיין לתפוס רעיונות לשיפור ואת הפתיחות לקבלת רעיונות חדשים, אני מלא מלא מלא התפעלות, ואני מאוד מקווה שהדבר הזה יצליח באמת לחשוף ולהביא לנו עוד הרבה הרבה אנשים שהם באמת הניצוץ נמצא אצלהם ולא מוצא את הדרך להידלק, ואני באמת ממש מעריץ אתכם. כל הכבוד, שנזכה לחיים.
1: תודה חברים, חברות, אנחנו גם חברות, Woman H100, בבקשה.

0: וממש ישבנו שם שולחן ובכינו כל הבנות, וששמעתי גם את הרב לייטמן, ככה שהוא מדבר עלינו, הרגשתי אותו ממש, כי ממש, ממש שם, אז הכי קרוב שככה יכולתי להרגיש אותו, וזה היה כבוד כל כך גדול לשמוע אותו. ובאמת אתם, זו חוויה מדהימה שכל אחד, אני ממליצה משלו, היה להגיע, להגיע, חובה, חובה, זה פשוט באמת משהו מדהים, הרגשה פשוט, אין, אי אפשר להסביר את זה במילים, אני רוצה להודות לכם על זה, תודה, תודה ותודה ותודה, תודה.
1: תודה, איזה התפעלות מדבקת, עכשיו אני ממש, כשאתם מדברים, זה מחיה את היום הזה ממש, Woman Age 26, כן.
2: כן, קודם דיברה אחותי, אז אני לא יכולה לא להתייחס לדברים של אחותי המקסימה, אבל היום הזה היה מאוד מאוד מיוחד. הורגש הלבבות של האנשים, אני הרגשתי מוקפת חום ואהבה מאנשים שאני לא מכירה אותם, שנפגשתי איתם רק ביום הזה, והרגשתי שעוטפים אותי, הרגשתי שייכת לקבוצה ענקית של משפחה אחת, של גוש אחד, וזה היה מדהים, התחושה הייתה מדהימה. הבניין זה אימפריה, זה אימפריה, אני כבר מחכה להתארח שם באחד האולמות, ואולי לשתות קפה בעוגה, וליהנות מהפאר הזה. אבל לא סתם אומרים ניצות שבלב, או הנקודה שבלב, זה באמת הלב מתרחב, ומרגישים את הניצות הגדול הזה בלב, ובלב של כולנו, הרגשתי המון חום והמון אהבה, ותבורכו, כל הכבוד, נהדר.
1: תודה רבה, אנחנו ממש עכשיו צריכים לעבור שלב, לחזור ליום הזה שלנו, שקורה היום, גם לי יש אח שנמצא פה, אח שלי אורן, אתה רוצה להגיד משהו לפני שעוברים?
3: כן.
1: אותו דבר.
3: רציתי להגיד לכם תודה שעשינו את המעשה הרוחני הזה של יום האיחוד, ואני מאוד רוצה שכולנו נרגיש שזה אנחנו, אנחנו בני ברוך. לא לדבר בגוף אחר, אני ואתם ועשיתם ובא, לא, זה אנחנו, זה בני ברוך. בני ברוך זה ישות רוחנית שאנחנו בונים אותה. כל רגע, בתשוקות שלנו להידמות לאור העליון, להיות באהבה כמוהו, אז נגיד עכשיו מה קורה בכלי הרוחני שקוראים לו בני ברוך. בישראל, קהילת הלומדים של בני ברוך ישראל, לומדת עכשיו, עושה פעולה רוחנית, היא מביאה אור העליון לכל הכלי הגדול, העולמי. וגם קהילת הצעירים לומדת עכשיו במקביל אלינו, מה היא עושה? היא מביאה אור העליון של אהבה לתוך הכלי הכללי של בני ברוך בכל העולם. ובשביל מה אנחנו בני ברוך בכלל קיימים? כדי להיות מעבר, מעבר של האור של הבורא לכל העם ולכל העולם. זה מה שכתוב במאמר מתן תורה. ומה שהרגשנו כאן בינינו, ועכשיו החיינו את זה, את הענן הזה של הכוח הטוב, החום, החיבוק העליון ממש שזכינו לו ביום האיחוד, שם, בתוך הפעולה הזאת, נמצאת גם תחילתה של התשובה לשאלה הגדולה, שאיתה אנחנו חיים היום, איך נביא שלום עלינו? מי יביא שלום עלינו? ועוד תוספת. חברה קודם שיתפה שהיא רוצה לקחת חלק. כל מה שאתם רואים שקורה בבני ברוך, והרבה אתם לא רואים, זה רק היה הזיפה של טיפ-טיפה מים של עשייה, הכל זה אנחנו עושים. אין מישהו שיעשה. אז כל מי שרוצה להצטרף, איתי, אחר כך בבקשה להעביר לינק למשאבי אנוש של בני ברוך, תפנו, ימצאו לכם מקום לעשייה. נתתי הרבה פעמים דוגמה, השיעור הזה כאן, מישהו מפיק אותו, מחברים שלנו, מקהילת הלומדים. יש אין סוף דברים שאפשר לעשות, אז אתם מתפרצים בדלת פתוחה. מה שהכי חשוב לי זה שלא נרגיש אני ובני ברוך, אלא שנתחיל

0: להרגיש שאנחנו בתוך המשפחה הגדולה הזאת של בני ברוך. ומתוך כך אנחנו גולשים אל הנושא שלנו של היום, מחפשים ביחד הכוונה העליונה ממרום, מהמקובלים שרואים את המציאות ממרום, מתוך משבת הבריאה, להבין מה קורה איתנו, עם העם שלנו, עם המדינה שלנו, ובעיקר איך אפשר לעשות שיהיה פה יותר טוב. הבאנו כל מיני קטעים מתוך תוכניות שונות שהיו עם הרב בעשרות השנים האחרונות, ותראו איך ממרחק הזמן הדברים של המקובל הם אמת שהיא ככה חוצה. קליפ מספר אחת, בבקשה.
1: בהרגשה שלי, יש בעולם אנשים שממש חיים מלשנוא אותנו. זה ממש מעוות להם את ראיית המציאות, ממש.
2: כן.
1: למה זה ככה?
2: שנאה מכל העולם לכיוון ישראל. אבל זה בכל דור ודור קמים עלינו, לכלותינו.
1: זה הגורל שלנו שתמיד ישנאו אותנו?
2: עד שאנחנו נשנה את עצמנו ונגיע לאהבה.
1: אהבה למי?
2: בינינו.
1: הישראלים?
2: הישראלים. שכל העם ישראל הוא יקום ויגלה את האהבה שלו לזולת, למי שהוא עומד לידו.
1: מה לגבי השנאה של העולם אלינו מבחוץ?
2: היא תתפוגק.
1: למה?
2: כי אנחנו אוהבים זה את זה.
1: אבל מה זה קשור אליהם?
2: זה כך השפיע.
1: אמרנו שממש השנאה מעברת אותם.
2: זה נכון. עד שאנחנו שונאים זה את זה, אנחנו בזה מאפשרים ומעוררים את אומות העולם לשנות אותנו.
3: כן, הרב תמיד הוא איש של אמת, הוא לא חוסך במילים מדויקות. מה? לא זוכר, נסתכל אחר כך נגיד לך, זה כן. הוא הרב מדבר נצחי, באמת, אקטואלי תמיד, אנחנו רואים עכשיו אפילו שיעורים מ-2003, היה לנו פעם כנס בכפר סיטרין בצפון, היינו מתארגנים שם, רואים ושומעים אותו מדבר אלינו ממש עכשיו, זה לא, אין לזה זמנים, כי מאיפה שהוא בא זה ללא זמנים, אז לכן זה גם אלינו מדבר ללא זמנים, אבל באמת מה ששמענו פה ש... הוא כאיש של אמת, אומר את האמת, ישנאו וימשיכו לשנוא אותנו, לא נעים, לא מתיישב על האגו, הייתי רוצה שהוא יגיד, יהיה בסדר, עוד מעט, יהיה בסדר, הכל לא צריך לעשות כלום, יהיה בסדר, לא, הוא לא אומר את זה, וזה מאוד מאוד מתקשר למאמר שלנו, מתן תורה, כי בכל זאת, יש כל מיני דברים שלמדנו, וקיבלנו כל החיים, העם הנבחר, ואנחנו, והתורה ניתנה לנו, ולא לאחרים, וכן הלאה. למדנו את זה גם לפני כמה שיעורים, את הנושא של אותיות ה' וו', ומה שנעשה עכשיו, נקרא אותם שוב. והפעם נראה אותם מזווית קצת שונה. אז איפה אנחנו קוראים? אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, במאמר מתן תורה, אותיות ה' וו', זה נמצא בחומר הלימוד למי שיש, בספר, בעמוד 386. עמוד 386 בספר, אותיות ה' וו', אנחנו נקרא אותם ביחד בעשיריות, לא בעשיריות, בשולחנות שיש כאן, או במערכת הערבות, כל אחד בזום, בנתניה, באשקלון, בראשון לציון, בכל מקום שיש התאספות, נקרא אותם סביב השולחנות, את המאמרים, את המאמר, 4 דקות לקריאה, ואם סיימנו, אז אנחנו מסכמים בינינו את עיקרי הדברים לפי הסדר. בבקשה.
4: ויש לנו להבין, מקודם כל, למה נתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית, ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד? היש כאן חס ושלום משום לאומיות?
5: וכמובן, אשר רק היוצא מדעתו יכול לערער בזאת, ובאמת שכבר עמדו חז"ל בשאלה זו, שזהו כוונתם במה שאמרו זל, שהחזירה קדוש וברוך הוא על כל אומה ולשון ולא קיבלוה כנודע.
6: אולם, מה שקשה לדבריהם, אם כן, למה נקראנו העם הנבחר? כמו שנאמר, בך בחר השם וכו. מאחר שלא היה מישהו מאומה אחרת שירצה בה. ועוד שהדברים מוקשים מעיקרם. ייתכן שהקדוש ברוך הוא בא עם תורתו בידו ונסע ונתן עם המאה ארצות הפראיים מהם, או על ידי נביאיו, אשר לא נשמע מעולם כזאת ואינו מקובל על הלב כלל.
7: אולם כשנבין היטב את מהות התורה והמצוות הנתונות לנו ואת הנרצה מקיומם בשיעור שאורנו חז"ל שהוא תכלית כל הבריאה הגדולה הארוכה לעינינו, אז נבין הכל. כי מושכל ראשון הוא שאין לך פועל בלי תכלית ואין לך יוצא מהכלל הזה זולת הירודים שבמין האנושי או התינוקות. ואם כן, לא יסופק כלל על הבורא יתברך ברמומותו לאין חקר, שלא יפעל חס ושלום דבר קטן או גדול בלי תכלית של מה.
8: והורונו לנו חז"ל על זה שלא נברא העולם אלא בשביל קיום התורה ומצוות. פירוש הדבר, כפי שבהרו לנו הראשונים ז"ל, כי כוונת הבורא יתברך על הבריאה מעת שנבראה, הוא להודיע את אלוקותו לזולתו. כי דבר הודעת אלוקותו, הוא מגיע לנברא במידת שפעו הנעים, ההולך ומתרבה אליו עד שיעור הרצוי, שבאלה מתרוממים השפלים בהכרה אמיתיות, להיות למרכבה אליו יתברך ולדבקה בו. עד שמגיעים לשלמותם הסופי, עין לא ראתה אלוקים זולתך, אשר מרוב גודלו ותפארתו של השלמות ההיא, גם התורה והנבואה נשמרו לדבר אף מילה אחת מהפלגה הזו, כמו שרמזו על זה חז"ל, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל לעתיד לבוא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. כידוע הדבר למוצאי דעת ואין כאן מה להוסיף.
4: ומתבטא השלמות הזו בדברי התורה והנבואה ודברי חז"ל, רק במילה הפשוטה דבקות. והנה, מתוך גלגוליה של המילה, ההיא בפיות ההמון, כמעט שעבדה לה כל תוכן. אולם אם תשאה את רעיונך על המילה הזאת כרגע קטנה, תישאר עומד ומשתומם על גובעה מפליאה, כי תצייר לך העניין האלוקי וכן ערכו של הנברא השפל, אז תוכל לערוך יחס הדבקות זה מזה.
9: ואז תבין למה אנו משימים את המילה הזאת לתכלית לכל הבריאה הגדולה הזאת, היוצא מדברנו, אשר תכלית כל הבריאה היא אשר הברואים, השפלים, יוכלו על ידי קיום התורה והמצוות לילך מעלה-מעלה, הלוך ומתפתח, עד שיזכו להידבק בבוראם, יתברך ויתברך.
10: שוב או עיקרי הדברים? פה בעל הסולם אומר לנו, מנסה להעביר לנו מה זה הקיום תורה ומצוות, לאן לכוון את עצמנו, מי זה הישראל הזה שצריכים את זה, מה זה שהאומות אחרות לא קיבלו אלא רק הישראל, מי זה הישראל הזה.
3: כן, אז אכן אנחנו רואים שבעל הסולם פותח בשאלות שהן נשמעות מאוד הגיוניות. מה זה אומה אחת יותר מאחרים? היא מקבלת את התורה ואחרים לא? איך זה יכול להיות? והייתכן שהבורא משלה או מפלה בין העמים, הרי כולם נבראו, למה לעשות דבר כזה? ואז אחרי שהוא גומר לשאול את כל השאלות והטלת הספקות, שהוא בעצם, מה הוא רוצה להגיד לנו? שהתשובה היא לא בפשטות, לא כביכול באיזושהי חלוקה חיצונית של עמים, של גזעים וכן הלאה, אלא משהו כנראה שהוא פנימי יותר, עמוק יותר. וכאן הוא אומר, בואו נעצור רגע ונראה מה מטרת הבריאה. מטרת הבריאה היא להגיע לדבקות, שהנברא יגיע לדבקות בבורא. הנברא זה כלל הנשמות. צריכים להגיע לדבקות וצריך איזושהי תוכנית עבודה, איזשהו תהליך שיוביל אותנו מניתוק מוחלט, נכון? שבו אנחנו לא רואים שום קשר בין סיבה ותוצאה, לבין דבקות בבורא. דבקות בבורא זה ממש דבוק. דבוק זה שווה, אותו דבר. יש לזה עוד הרבה משמעויות, אבל מה זה להיות שווה לבורא? אז על זה הוא אומר, וזה כבר באמת קשור מאוד לשאלה ששאלנו, למה עדיין שונאים אותנו? אחרי כל מה שעשינו, אחרי כל השנים האלה. אולי זה קשור למשהו פנימי, שאנחנו רואים אותו כלפי חוץ כאיזושהי תופעה. אז מה זה אומות העולם? מה זה עם ישראל? האם זה בתוכנו? האם זה מחוץ לנו? אולי גם וגם. גם בתוכנו, בתוך כל אחד מאיתנו, וגם מחוץ לנו אנחנו רואים את זה כתופעה חיצונית. ומה קורה כשאנחנו מבצעים את תפקידנו, ומה קורה כשאנחנו לא מבצעים את תפקידנו. אותו תפקיד שבעל הסולם אומר שיש כנראה לאותה אומה ישראלית. אז בואו ניכנס לתוך קליפ מספר 2, ואחריו ניכנס לשאלות בנושא. בבקשה.
11: הוא אומר, אין לנו שום תקווה להתחיל פה לבנות משהו, לאחז על הקרקע בתור אומה, כל עוד לא נקבל את תורתנו הקדושה.
2: כן, כי אנחנו עושים חגיגות ביום העצמאות, בסדר גמור, אבל אנחנו צריכים לייצב את עצמנו נכון, שאנחנו קיבלנו הזדמנות, ולכן אנחנו נמצאים כאן, ואנחנו צריכים מתוך הזדמנות הזאת להמשיך, בשביל מה קיבלנו את זה, ולא שאנחנו מנפחים את עצמנו עד כמה שאנחנו כאלו המוצלחים, המיוחדים, החזקים וכן הלאה. זה בדרך כלל מביא צרה. זה לא, כי זה לא נכון. זה לא נכון. אנחנו נמצאים במערכת, וכמו שכותב בעל הסולם, שסך הכל ניתנה לנו הזדמנות, אנחנו הגענו לכאן לבצע משהו, לבצע משהו, וכל החיים שלנו היא כדי להינצל מהשמדה. זה בעצם המטרה העיקרית של הקיום שלנו כאן. איך לא לתת לאויבים שלנו לאכול אותנו. זה נקרא שאנחנו כן באמת קיימים בצורה נורמלית כאן. אין לך מדינה בעולם, אין לך דוגמה כזאת בעולם, שקיימת כמונו. אין לנו אף פעם שלום ולא נראה, ואנחנו לא נראה אותו, וגם כן לא נראה שיהיה פעם. אלא ההפך, מיום ליום נעשה יותר גרוע ותנאים יותר חמורים, ועדיין אנחנו נמצאים באיזה הזדמנות לגאולה, הזדמנות לבנות עם ישראל וארץ ישראל, מדינת ישראל. זה הכל הזדמנות. לכן קיום שלנו לא, אין בו מספיק מקורות לשמחה. אנחנו צריכים בכובד ראש לדון מה קורה, להיות בשמחה, כן, שקיבלנו הזדמנות, שקיבלנו אותו מלמעלה, שיכולים באמת להתקדם, שישנה שיטת התיקון, שהיא כבר מתגלה יותר ויותר, ויש כוח שבו
12: שיטת התיקון הזה כבר מתגלה ויותר ברור לו וכן הלאה. זה דברים שלא היו קודם. ישנה הכנה גדולה לעתיד הטוב, אבל זאת רק הכנה, צריכים לממש אותה בגודל של כל המדינה, ואחר כך בגודל של כל העולם, וכולם צריכים לדעת על זה. אם העולם ידע בשביל מה אנחנו קיימים, לא תהיה שאלה האם יש לנו זכות קיום כאן או לא.
0: אם העולם ידע בשביל מה אנחנו קיימים, לא תהיה שאלה האם יש לנו זכות קיום כאן או לא. איך העולם ידע? אנחנו צריכים קודם לדעת. הרב בכל משפט שלו נותן לנו קופון לאינסוף. הוא אומר, אנחנו נמצאים במערכת, ובמערכת, כמו בכל מערכת, יש חוקים, יש תהליכים מערכתיים. ניתנה לנו הזדמנות, הגענו לכאן חזרה לארץ ישראל עם הזדמנות לגאולה. מה זה גאולה? גאולה ממי? גאולה ממה? הבירורים האלה לא נוכל לדלג עליהם. כל אחד בתוכו וכולנו ביחד כעם וכאומה. בלי שנבין מי אנחנו ומה המערכת ומה מקומנו בתוכה, אין מה לחלום שהמחר יהיה טוב יותר. להפך, חס ושלום. ואת כל זה אני רוצה לקחת אלינו באופן אישי עכשיו. זה שהבורא הביא אותנו לבני ברוך ולרב שיסבירו לנו מה המערכת ואיך היא עובדת, זה לא פריבילגיה. זה לא פרוטקציה שמישהו עשה לנו. יש לנו הזדמנות להביא אור לעם שלנו ובכלל לעולם. אז מה אנחנו לומדים מהמאמר כאן של מתן תורה על המערכת? בעל הסולם קודם כל אמר לנו באות ה' שלא יכול להיות שאצל הבורא יש ענייני לאום. יש לאום מועדף ואחרים סוג ב', חס ושלום. כולם נבראיו, כמו שאמר גלעד, מהשבט הבריאה להטיב לנבראיו כולם. אבל בגלל שהכלי האחד שהבורא יצר צריך להגיע מדרגת הכלי הנברא שטבעו הוא רצון לקבל לעצמו, לדרגת המעציל שטבעו הוא להשפיע טוב, לתת, לאהוב, אז התרחשה השבירה של הכלי האחד שנוצר. הנשמה הכללית נשברה. אחרי השבירה החלקים שלה כלולים זה בזה ומעורבבים כל מיני תכונות ואיכויות. יש בהם חלקיקים יותר זקים וחלקיקים יותר עבים. איך מתחילים לתקן? כרגיל, מקל לכבד. החלקיקים היותר זקים מוגדרים בחוכמת הקבלה כישראל. אלה תכונות זקות יותר שיש בהם הכנה פנימית לתקן את עצמם, מכוונה על מנת לקבל, שהיא הייתה הגורם לשבירה, לכוונה על מנת להשפיע, שהיא מאפשרת לנברא להתמלא באור הבורא. החלקיקים האלה צריכים להתקבץ ולבנות את השלב הראשון בתיקון. כלי זך שיכול להיות מעבר של אור הבורא לכל הכלים כולם, היותר עבים. איך הם נקראים בחוכמת הקבלה? אומות העולם. אז יש אומה אחת שלכן מוגדרת כעם נבהר, כי אין עם מי לעבוד לפי זקותו לפני שהאומה הזאת תתפקד, אבל היא נבהרת למה? היא נבהרת להיות הדוגמה לאן צריכים לבוא הנבראים והעמים כולם? למצב של השפעה ואהבה כללית, שיאפשרו לכל האור של הבורא למלות את הנברא האחד שהוא בנה. בתהליך הזה, שמתחיל מהעולם העליון, יש אחר כך גם ביטויים בעולם החומר. וכל מה שקורה בעולם החומר הוא השתלשלות מתהליכים בעולמות עליונים. אז גם בעולם החומר, מתחילה להיווצר פה אומה. אברהם לא נולד יהודי עם תעודת זהות כחולה. היה בבלי. ופתאום נדלקה לו בלב הנקודה. כמו למי? כמו למי שנמצא עכשיו בקהילת הלומדים של בני ברוך קבלה לעם, אתם ואני. ומתוך זכות הנשמה שלו, הוא הצליח לגלות את הכוח האחד שבכל הטבע, בכל הבריאה. והבין, הרי שהוא התמלא באור שלו, שהוא חי לא לעצמו. הוא נבחר כדי להביא את כולם אליו. אז פתח קמפיין של הסברה והפצה. פתח את טרמינל המחשבות הראשון. הסביר לאנשים על מה כדאי לחשוב כדי להצליח בחיים, שיש כוח אחד בטבע והוא אהבה, ואם אנחנו נתייחס אחד לשני בחסד ואהבה, יהיה לו מקום לשכון בינינו. פתח אוהל, בית קבלה לעם. היה אקטיבי, לא נשאר במקום, הסתובב, השקיע. וכתוצאה מפעולתו, התקבצו אנשים שהאידאה הרוחנית הגבוהה נגעה להם בלב. הם הפכו להיות אומה שנקראת ישראל. זו אומה פיקטיבית. היא לא איזה שבט שגדל באיזה ג'ונגל או באיזה אזור על פני כדור הארץ, ומתוך הקרבה הקימו להם מקום משותף. אידאה של להידבק בבורא מתוך השתוות הצורה אליו, בתכונות שלנו, ביחסים בינינו. כך נוצר העם שלנו. אחר כך, גם כהעתקה מעולמות עליונים, הבורא היה צריך לשבור שוב את העם הזה. כי התורה או אור הבורא, היא לא בשביל מישהו מסוים, ושם זה נעצר, זה לכולם. איך גורמים לזה שזה יתפשט הלאה? לכלל האומות או לכלל הרצונות, אם נסתכל על אדם אחד, לכלל הרצונות שבאדם או בנברא שהם יותר אגואיסטים, יותר אוהבים, ואין להם אוזן לשמוע על השפעה ואהבה, צריכים לשבור, בדיוק כמו שקרה בעולם העליון, אז לוקחים את העם שלנו ומפילים אותו. לאן? נפילה או עלייה זה רק בסולם אחד מבחינה רוחנית. למעלה נמצאת אהבה שלמה כמו של האור, ולמטה כל אחד חושב על עצמו. זה נקרא שנאת חינם. מה פרק אותנו? שנאת חינם. כל אחד ימליך את דעתו והצדק שלו על פני הקשר. מלחמת אחים, מלחמות היהודים. כל המלחמות שבאות אלינו מבחוץ הם רק תוצאה אחרונה. ממה שאנחנו בונים בינינו. יש למטבע הזה הנוראה גם צד שני, שאנחנו בשליטה. אם אנחנו נסדר את עצמנו פנימית נכון, מיד נקבל תוצאה. זה לא תלוי באף גורם חיצון. למה? כי בך בחר השם. לך הוא נתן שיטה איך להפוך, איך לתקן. למה התחלנו את הערב מרשמים מיום היהוד? לא כדי להרים לעצמנו, כדי להבין מי אנחנו ואיפה אנחנו נמצאים. הרב דיבר על שיטת התיקון. בדור הקודם, יחידים, במשך הרבה דורות, בכל תקופת הגלות, יחידים נחשפו לשיטת התיקון. אלה גדולי האומה. ראינו סרט על הרמח"ל ביום היהוד. רצה להביא את העם לתיקון, אבל הזמן כנראה עוד לא היה מוכן. נידו, החרימו, שרפו את ספריו, גירשו אותו ממקום למקום. ככה היה עם כל המקובלים בתקופת הגלות. ועכשיו, תראו איפה אנחנו יושבים, בית קבלה לעם, בישראל, חברים מכל העולם, לומדים את פנימיות התורה, כי היא באמת שייכת לכל נבראיו. אבל אנחנו חייבים להיות מדויקים, לממש את המקום שלנו, בהתפשטות. יש את בעל הסולם, הוא נתן הכל. בא הרבש, הפך את זה למעשה. הוא כמו אבא שלנו, נותן לנו יד, לוקח אותנו בכל המדרגות של הסולם. הרב לייטמן בכלל לוקח את כל מה שיש לפניו ומביא לכולם, מוציא את זה מבני ברק ששם הוא מצא, ומביא לכולם, בכל שפה, לכל אדם. אתה רוצה להתקרב לאור העליון? הנה, ככה זה עובד. כך תבדוק. ומי אנחנו? אנחנו בני ברוך. אנחנו צריכים להיות הוכחה שהתורה היא אמת, שהיא עובדת. אז שנקבל כוח ותקווה ואור גדול. יש לנו מעשה גדול לעשות. שאלות על מה שדיברנו עד כה. בבקשה. כל שאלה שעולה בכם על מה שדיברנו עד כה, מוזמנים כאן להרים יד, במערכת להרים סימני שאלה. לחיים בני ברוך, קדימה.
13: ערב טוב. אז רציתי לשאול שאלה. נגיד, נראה לי שאפילו היום בבוקר, הרב דיבר על זה שעם ישראל, זה בעצם העם הכי קשה עורף. ואתה, אורן, אמרת עכשיו שבעצם זה העם שזה הרצונות הכי זקים. אז קצת הצלחתי להתבלבל. אשמח להבהרה.
3: הרב פעם נתן דימוי, אומר שהכלים השבורים זה כמו חתיכות ברזל כאלה, כן? נסורת של ברזל שנשברה לערימה שנפלה על הרצפה. עכשיו מקרבים מגנט גדול מלמעלה. מה נמשך קודם?
14: הקלים.
3: מה?
14: הקלים.
3: הקטנים יותר, נכון? הקלים יותר. החלקים החיזקים. אחר כך מקרבים, מה נמשך עוד? קצת יותר גדולים, נכון? עד שבסוף נמשכים הכבדים מאוד. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים את מה שיוצא. אז עכשיו אנחנו רואים שעם ישראל הוא העם שצריך לעבור תיקון ראשון. ואם הוא לא יעבור אותו, כל שאר הנסורת שם תישאר למטה, בתוך הג'יפה, למטה. עייפה, כואבת, כועסת, מדוקת, בתוך כל האגו. זאת אומרת שבעצם מצד אחד, זה נכון מה ששמעת. אנחנו החיזקים, אנחנו הראשונים להתקן. מצד שני, דווקא האגו שלנו הוא שמתגלה כלפי העולם. אבל השאלה מה אנחנו עושים איתו? כי סך הכל, באמת, העולם היה צריך לאהוב אותנו. עם ישראל תמיד העם שידע לכתוב ולקרוא. הביא את כל ההמצאות הגדולות לאנושות, או כמעט את כל ההמצאות. 20% מזוכי פרס נובל בעולם הם יהודים, למרות שאחוז היהודים בעולם הוא 0.02%. אולי עוד אפס שכחתי שם. הבאנו לעולם את עגבניית השרי, הבאנו את הווייז, הבאנו את הטפטפות, הבאנו עוד הרבה דברים. סטארט-אפ ניישן. נכון? כל מקום שאנחנו הולכים, סטארט-אפ ניישן. אחוזי הסטארט-אפ ביחס לנפש פה במדינת ישראל, הם גבוהים בעשרות מונים, לא הסטארט-אפים שמתחילים רק, אלה שיוצאים לאקזיט. היו צריכים לאהוב אותנו, אנחנו מביאים טוב לאנושות. אבל בפנים, בבטן, אפילו לא יודעים מאיפה, יש שנאה. למה? כי אנחנו לא צריכים את כל השכל וההתקדמות וההתפתחות הזאת בשביל להרוויח יותר, לקבל יותר כבוד, לקבל יותר שליטה על אחרים. לא. אנחנו נועדנו לתת את זה כשירות לאנושות. להביא לאנושות את הגילוי של הבורא. לא את הרווחים הקטנים האלה, לאגו, אלא את הרווח הגדול. בכל אדם על האנושות בפנים מרגיש את זה. לכן שונאים את היהודים. כי אומרים, אתם, נהדר, קיבלתם יכולת כרגע, כרגע, לפתח יותר. אבל בשביל מה? איזה תועלת אתם מביאים לאנושות עם זה? אם אתם לא מביאים לנו תועלת, לכלל האנושות, לא צריך אתכם. ותראו, זה מקרה נורא, אנחנו עכשיו השביעי באוקטובר עוד מעט, נכון? ללא ספק אנחנו היינו הקורבן. מה הפכון אותנו? למקרבן. כבר בשמיני באוקטובר, לא, לא אחרי. כבר בשמיני באוקטובר, הפגנות בכל העולם נגד ישראל. זאת אומרת שהדברים האלה הם לא רציונליים. כל אחד מרגיש את זה מבפנים, כל אדם בעולם מרגיש את זה בפנים, ואנחנו, בגלל האגו שיוצא עכשיו ועולה, האחרונים שמרגישים את זה. וזה התפקיד שלנו כאן, בני ברוך. להזכיר לנו, לאנושות, לעם ישראל, מי זה או מה זה עם ישראל הפנימי. מה זה באמת? לא בחיצוניות, בכל הלבושים החיצוניים, בזה יש טובים מאיתנו. בפנימיות. ואם נשכח את זה, יזכירו לנו. אבא שלי סיפר לי שאיתו באושוויץ, במחנות השמדה, היו יהודים, כל מיני. כאלה שכבר התכחשו לזה שהם יהודים, כאלה שסבא שלהם כבר אמר להם שהם כבר לא יהודים, כאלה שהיו חרדים, והיו חילונים, והיו כל הזה. הוא אומר, היטלר ידע לזהות את כולם ולהביא אותם למחנה השמדה. למה? כי בפנים יש שנאה לעם הזה. בנימה אופטימית זו, לשאלה הבאה, כן. איפה יש? W-H-7, כן.
14: תודה. רציתי לשאול משהו, דווקא כאילו בגלל השביעי באוקטובר. האמת שלא כזה נוח לי לשאול, אבל נראה לי שכאילו מאז שהתחלתי ללמוד את הקבלה, את חוכמת הקבלה, דרך אגב נרשמתי לקמבוס שהיה תכף אחרי השביעי באוקטובר, זה התחיל בנובמבר, אז אני בעצמי התחלתי לעבור דברים מאוד מאוד קשים עוד לפני, ואז הם התפרץ בצורה מאוד מאוד חזקה בשביעי באוקטובר, והייתי כאילו צריכה ממש להיות רוויה בכדורים ובמסע מאוד מאוד כבד. גם במשפחה שלי חוויתי מקרוב כאילו אנשים שחוו פוסט טראומה וכל מיני ליקויים נפשיים. ורציתי לשאול, זו שאלה ששאלתי אותה אולי קצת בצורה אחרת, אבל אני נורא רוצה לשאול אותה שוב. בקבלה היחס כאילו לסבל, בכלל כל גווני הסבל שאנשים עוברים, בין אם זה בנפש, בין אם זה בגוף, הוא קצר לעניין, וישר חוזרים כאילו לחיבור, לאהבת הזולת ולעבודה הרוחנית. עכשיו אני רוצה לשאול, איך אני יכולה כאילו את הכאב שאני רואה, את הסבל שאני רואה, והרבה פעמים כאילו זה בא בצורה כזאת שכאילו לבן אדם אין באמת מוצא, הוא לא מצליח לעזור לעצמו, להביא את זה איתי ללימוד ולראות את הקשר בין העבודה הרוחנית לכאב שאני רואה בחוץ, שהרבה פעמים כאילו יש בי את התחושה הזאת שכאילו אני נוטשת את מה שקורה בחוץ, ואני כאילו נהנית או נמצאת במקום נעים ורח שכאילו עוסק באהבה.
0: כן, תודה נועה. אנחנו מרגישים את הכאב שלך, והלב שלנו מבין אותך. אנחנו צריכים אור. כל הסבל על כל סוגיו נובע מהוסר אור. כל האושר על כל סוגיו יבוא מאור. איך להביא אור? בזה עוסקת שיטת התיקון. כתוב בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, הרב הזכיר אותה היום בבוקר, שהמקובלים מה שעושה אותם גדולים זה שהם נכללים מצער הציבור ולכן זוכים ורואים בנהמת הציבור. מה זאת אומרת? הם מהרצון להשפיע את אור הבורא הלאה לכל הכלים האחרים, הם לא יושבים להתענג עליו, אלא מקדישים את כל ההוויה והקיום שלהם, בין במעשה ובין בכוונה, כל מקובל לפי הזמן שהוא חי, הסיטואציה, האפשרויות, לתיקון. הם עושים תיקונים. הם פועלים בפנימיות ובהיצוניות, כפי שהם יכולים, להביא את כל הנבראים כולם למגע אישי עם האור העליון, שימלא אותם, שייתן רוגע לנשמתם. ואם הבורא נתן לך מתנה והביא אותך בתקופה כל כך קשה לעם שלנו, לכאן, לבני ברוך, זה אומר שיש לך מקום בשרשרת של כל הגדולים שהיו לפנייך. יש מקום לנוע, מקום מיוחד שאף אחד לא יכול למלא רקעת. זה לא אומר שאת צריכה לדבר או לעשות משהו עם האנשים בסביבתך כמו איזו שליחות מתקנת. לא. אולי זה בכלל במקום אחר ממה שאת רואה, ולא באיזה מגע בין אישי ישיר עם מישהו, שהוא צריך ממך רק חיבוק. כמו שקודם שאלה החברה, קורה משהו נפלא כאן בבני ברוך, שאין כדוגמתו על פני כדור הארץ, תכלס. מי שעוד לא בדק, אני כבר אכלתי את כל הכדור, אז אני יודע. מי שעוד צריך לבדוק, שיבדוק. איפה יש מקום כמו בני ברוך בעולם? אני לא מכיר. אם תמצאו יותר טוב, שלחו לי לינק. בשביל מה כל זה? זה שאנחנו נתענג, נעוף על עצמנו, כמו שאת אומרת? ממש לא. הרב אמר, כל מה שאני זכיתי באופן אישי, זה לא בגלל שלמדתי עם המורה שלי הענק, הרבש, אלא בגלל שאת מה שהוא נתן לי, הלכתי לראות איך אני מעביר הלאה. אז אם את רוצה להיות שלמה עם עצמך, שאת מממשת את המקום שלך בבריאה, תראי איפה את יכולה להשתתף בהעברת האור הזה שאת חווה הלאה. ואז לא יהיה לך מקום לשבת ולהצטער. איך אני הזנחתי את כולם? אני והבורא שלי והטוב שלי ובני ברוך שלי והעשירייה שלי. והעולם? לא זוכרת מי זה. לא. את תשימי את עצמך בשלוש התקשרויות שמקובל חי בהם. הוא כל יום לומד מהמורים שלו. זה הלימוד, לכן כל הזמן אנחנו אומרים, שלא יעברו 24 שעות בלי שינקתם מהאור העליון שירד היום בבני ברוך. לא חשוב מה למדו, לא חשוב אנחנו מבינים את החומר, כלום לא חשוב, זה עובד ישר לתוך הלב, לנקודה שדורשת אמת ואור עליון. כל יום מנה מלמעלה, זה התקשרות ראשונה, זה נקרא והגית בו יומם ולילה. התקשרות שנייה, לחברות שלך בעשירייה, לחברים שלך בקהילת הלומדים, אלה החברים שמהם לומדים יותר אפילו מהמורים, כי הם שדה התרגול של המעשה הרוחני, מעשה ההשפעה. והתקשרות שלישית זה הלאה עם כלל הנבראים, להעביר הלאה, להשפיע את הטוב הזה הלאה. איך אני יכולה להשפיע את הטוב הזה הלאה? לא יודע. יש משאבי אנוש והם בודקים במה נועה יכולה להשתתף באין ספור דברים שעוד יש לעשות בתיקון העולם. וכשאת תהיה בשלוש ההתקשרויות האלה מתוך כוונה להיטיב, האור יעבור דרכך שקוף, נקי, וימלא את כולם. וזה יהיה הפתרון השורשי לכל הסבל שאת רואה. יש מאמר נפלא של הרבה שהוא אומר, מסתכל אני על כל המלחמות והצער והסבל והחולי שיש בעולם. והוא עומד מול העולם ואומר, מלבד תפילה אין מה לתת. אז אנחנו חיים בזמן שגם תפילה צריך לתת וגם להשתתף במעשה, כמו שלימד אותנו המורה שלנו. אני מקווה שבמשהו עזרתי לך לראות את התמונה. תודה על השאלה.
15: ערב טוב. אני רוצה רגע להתייחס למאמר שקראנו. כתוב, כל הנביאים לא נתנבו אלא לימות המשיח, אבל לעתיד לבוא עין לא ראתה אלוקים זולתך. לא הבנתי רק את העניין של, אבל העתיד לבוא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. רציתי אם אתם יכולים להסביר לנו.
3: הוא מדבר פה על מצב שנקרא לעתיד לבוא. יש ימות המשיח ויש לעתיד לבוא. ימות המשיח זה בדיוק התקופה שבה מושכים, שאנחנו נמשכים למעלה, כן? זה אותו כוח שמושך אותנו למעלה אל הרוחניות. להיכנס, להצמד, להיכנס לעולם העליון וכן הלאה. לכן אומרים שהששת אלפים שנה מחולקים ל-2,000 שנות תוהו, 2,000 שנות תורה ו-2,000 שנות ימות המשיח, שהארי הקדוש אמר שזה כבר התחיל מתקופתו. אנחנו ב... כן, אפשר להגיד, אנחנו בימות המשיח, בסדר? בתקופה הזאת. אבל כמובן שזה גם מצב פנימי שאדם עובר. כל אדם צריך לעבור את השלב שהוא עדיין לא מכיר את שיטת התיקון, תוהו, שהוא מקבל את השיטה ומתחיל לעשות אותה, זה הכנה, מה שאנחנו לומדים ועושים עד שמגיעים, וימות המשיח שכבר אדם נמשך למעלה. זאת אומרת, זה לא תקופה גיאולוגית, בסדר? זו תקופה שאנחנו צריכים להיות בה. אנחנו צריכים להיות בהתאמה לתקופה הזאת. לכן כל כך הרבה נשמות ונקודות שבלב מתעוררות עכשיו, בתקופה הזאת. לעתיד לבוא זה אחרי כבר. אחרי שעושים את התיקון, זה כבר עין לא ראתה זולתך. התורה היא תורת תיקון. היא מדברת רק על ה-6,000 שנה. מה אחרי זה? זה כבר נקרא לעתיד לבוא.
15: זה אומר שכאילו אם אתה לא בגמר תיקון, אף אחד כאילו שלא היה בגמר תיקון לא יכול, לא ראה מה יהיה כאילו אחרי.
3: נכון, נכון.
15: זה הכוונה.
3: ראייה זה גם חוכמה, זה כבר, כן, יש פה הרבה מדרגות של הבנה. אבל כן, זה מפריד בין זה לבין זה.
15: אוקיי, תודה.
3: WH100.
16: היי, זו שעת. יש לי שאלה לגבי המאמר גם. אני פה, שומעים אותי?
3: שומעים.
16: אוקיי. אני פשוט אקריא את זה, והורונו לנו חז"ל, על זה שלא נברא העולם, אלא בשביל קיום התורה והמצוות. פירוש הדבר, כפי שבהירו לנו הראשונים ז"ל, כי בכוונת הבורא יתברך על הבריאה, סליחה, כי כוונת הבורא יתברך של הבריאה מעת שנבראה, הוא להודיע את אלוקותו לזולתו. כדבר הודעת אלוקותו, הוא מגיע לנברא במידת שפעו הנעים, ההולך ומתרבה אליו עד שיעור הרצוי. עכשיו פה, בשורה הזאת, מה בעל הסולם רוצה להגיד לי? שבאלה מתרוממים השפלים בהכרה אמיתית להיות למרכבה אליו יתברך ולדבקה בו. כאילו, זה נשמע לי כמו איזשהו קונפליקט כזה. מה זאת אומרת שבאלה מתרוממים השפלים בהכרה אמיתית?
0: דבר הודעת האלוקות, זאת אומרת גילוי האור בתוך הכלים המתוקנים, על ידי שיטת התיקון שנקראת תורה או פנימיות התורה, חוכמת הקבלה, הוא מביא את הנברא למצב שהכלי הפנימי שלו, כלומר הרצונות שלו מתוקנים עם כוונה על מנת להשפיע. ככל שזה קורה והנברא בונה את עצמו עם צמצום, מסך ואור חוזר, הוא מתמלא באור פנימי. האור שממלא אותו גם מפתח אותו הלאה, במדרגות של התפתחות. במדרגות ההתפתחות, הנברא מקבל מקו שמאל תוספת של רצונות לקבל אגואיסטים, מקו ימין כוונה של השפעה ואהבה, ובקו האמצעי את היכולת להרכיב אותם זה עם זה. זה בונה אותו במדרגות יותר ויותר גדולות של השוואת הצורה לבורא, וכך הוא מתרומם ממצב של שפלות. מצב של שפלות או מצב של גדלות, מצב של התרחקות או מצב של קרבה, שהקרבה ברמה המלאה שלה נקראת דבקות, היא השתוות הולכת וגוברת בין הנברא לבורא. ובזה הוא מתרומם מהשפלות להכרה אמיתית, עד שהוא הופך להיות כלי ראוי להתמלא בכל אור הבורא. זה השלמות הסופית שמחכה לנו בראש סולם המדרגות. WH2.
17: כן, ערב טוב ותודה רבה על השיעור. אז אני מתגוררת בהולנד, ומאז השביעי לאוקטובר מאוד מורגש כאן הלחץ שהבורא מפעיל עלינו להתחבר. מה שמוביל אצלי כל הזמן לתחושה מאוד חזקה של נחיצות, של אין זמן. איך לעבוד נכון עם ההרגשה הזאת? איך להעביר את ההרגשה הזאת של הנחיצות לאחרים? תודה.
3: עיקר העבודה שלנו היא בפנים, חן. זה כמו שגם אורן הסביר קודם. אנחנו מאוד מאוד רוצים לעשות פעולות חיצוניות, כי אנחנו רגילים לזה. אני זוכר, היה ממש כמו אתמול, את הרביעי לנובמבר 1995. כן? הייתי אז תלמיד מתחיל, אולי חצי שנה, משהו כזה, הגעתי בפברואר, לא, קצת יותר מחצי שנה, לא משנה. זה היום חמישי, אני לא יודע למה, חזרתי מהעבודה, פתחתי טלוויזיה, בדרך כלל אני לא, פתחתי טלוויזיה. וראיתי את רצח רבין בשידור ישיר. ממש את ה... כמו רבים מאיתנו. מה? שבת?
18: מוצאי שבת.
3: מוצאי שבת, לא זוכר. הייתה לא הפגנה, אלא עצרת. בסדר, ראיתי טלוויזיה, זה שאני זוכר, ואני זוכר את עצמי בוכה. חשבתי זה סוף העולם, ממש ראיתי סוף העולם. למחרת בבוקר אני הולך לשיעור. אני מגיע לשיעור, הייתי בטוח שהרב יפתח כל השיעור על הנושא הזה. ואני מתיישב, ופותחים. אני לא העזתי להעיר או לשאול. אני מתיישב. זה היה במקום מאוד קטן, בבני ברק, באיזה רחוב ירושלים שם. ומתחילים ללמוד, לומדים מאמר החירות, ואחר כך פותחים תלמוד 10 הספירות, ולומדים תלמוד 10 הספירות, 3 שעות שיעור, מגיע סוף השיעור, ואף אחד לא שואל אפילו על זה. ואני, בסוף, נגמר כבר השיעור, ממש ברגע האחרון, אני אומר, מצביע, הרב אומר לי, כן. אמרתי לו, שמעתם, כאילו, מה היה אתמול בלילה? הלילה, עכשיו. אמר, כן. אז למה לא מדברים על זה? אז הוא ענה לי תשובה שמאז מלווה אותי עד היום. הוא אמר, מה יעזור שנדבר על זה עכשיו? מה שאנחנו עושים עכשיו, עשוי למנוע את האסון הבא. אנחנו צריכים לעבוד בפנים. אנחנו לא רואים את התוצאות. אנחנו לא יודעים מה נכון ומה לא נכון, ואין לנו שום כלי שיפוט כלפי גורמים חיצוניים. ודאי שלכל אחד יש את המערכות המוסריות שלו, ואת מה שהוא למד ואת כל זה, זה קיים בפני עצמו. זה לכולם יש. אנחנו צריכים לחפש את התוספת הפנימית. אז גם לכן, אותו דבר. את נמצאת שם איפשהו בהולנד, אני לא יודע אפילו מה את עושה שם, זה גם לא הנקודה המרכזית, מה ואיך, ועד כמה את במגע עם אנשים שם וכן הלאה. איפה הלב שלך נמצא? זה מה שחשוב. ואם הלב שלך נמצא איתנו, לא אם, אני יודע שהוא נמצא איתנו, את פה בתהליך התיקון הכללי שכולנו עוברים. והתיקון הזה, לפי חוק, לפי חוק רוחני, הוא שמשנה את האנושות. הוא הדבר היחיד שמשנה את האנושות. עכשיו, אם יש לנו גם שאיפה ורצון לעשות איזושהי פעולה עם הגוף שלנו, כלפי חוץ, כדי שעוד אנשים ידעו את זה, בבקשה, יש מערכת הפצה שלמה, מחלקת משאבי אנוש, תפנו, כל אחד יכול לקבל תפקיד, זה חשוב. אבל עיקר העבודה זה מה שאנחנו עושים בינינו. זה מה שמשנה באמת את האנושות. אנחנו רוצים להביא עוד אנשים כמונו שיעשו את זה, צריכים לעשות הפצה. וגם, תחשבו, יש נקודות שבלב, בחוץ, כואבות, סובלות, שלא יודעים עדיין על קיומנו. זאת אחריות שלנו, שידעו על קיומנו. שידעו שיש את הרב לייטמן ואת שיטת התיקון ושיבואו לפה. אבל עיקר העבודה היומיומית, כל רגע, כל דקה, כל שנייה, זה עבודה פנימית שלנו. בהצלחה חן, את בכיוון הנכון.
0: כאן אני רוצה שנעשה רגע חיבור בינינו, סדנת חיבור. מה הכי נגע בלב שלי מכל ההסברים ששמענו היום? 5 דקות, תעשו סיבוב ביניכם. סדנת חיבור. מה הכי נגע בלב שלי מכל ההסברים ששמענו עד כה בשיעור? 5 דקות, סדנת חיבור, בבקשה.
19: אנחנו הוועד של הבניין, התנדבנו להיות הוועד, הוועד של בניין מחשבת הבריאה, ואז נשברנו. חורבן בית ראשון, שני, זה בא עם הסתרה, שכחנו שאנחנו הוועד, העולם שכח שאנחנו הוועד, אבל הם מרגישים שאנחנו הוועד, והוועד הזה עושה בכספים בשביל הרצון לקבל, במקום לעשות את התפקיד שלו. זאת אנטישמיות. הרגש של העולם כלפי אותו ועד שלא עושה בכספים מה שהוא צריך לעשות.
5: אין, ואין מה לעשות. לא צריך לחפש נחמה בעולם, להצדיק את עצמנו, שיצדיקו אותנו. אנחנו צריכים רק לתקן את עצמנו.
6: לחיים, אמן. אני חושב שכל השיעור הזה היה מאוד מחבר, מרגש, כי גם פתאום גם קצת מורדים את השיח קצת ליום יום, כאילו ליום שלנו כעם. כמובן שאנחנו מדברים גם על ישראל שבפנים, כן? אבל גם כשמדברים פתאום קצת על מה שאנחנו גם רואים, מה לעשות, זה החיים שלנו, אז זה יותר, זה פשוט נוגע. גם ומבאר קצת את המציאות שלנו ולמדתי עוד דברים חדשים היום. חיים.
7: הכי נגע זה איך אנחנו מצליחים באמת לעשות את ההפצה הזאת, איך אנחנו צריכים להתפלל פה אחד בשביל השני, שיהיה לנו את הרצון לעסוק בזה, להתבטל מכל השטויות מסביב ולהתמקד בזה.
8: בי הכי נגע זה מה שגלעד הזכיר לגבי הדברים של הרב, שאין מה לשקוע בתוך הביצה היומיומית, אלא תמיד יש לנו יכולת, קיבלנו יכולת לשפר כדי שהמצב בעתיד יהיה יותר טוב. יש לנו את האחריות הזאת, וצריכים להגדיל חיסרון בעניין ההפצה. זה מה שיום הייחוד מאוד מאוד עשה. ומכאן והלאה, ממש לרצות לשפר את המצב, שלא נחזור על מקרים כמו שקרו לנו לאורך כל ההיסטוריה, דרך אגב, זה לא רק השבעה באוקטובר. ממש כל ההיסטוריה, ויש לנו את האפשרות פשוט לתקן. ביחד, בחיבור ובאהבה.
4: תודה. אני אוסיף שמה שבי הכי נגע בשיעור זה בעצם שאנשים שאלו שאלות מאוד מרגשות, ומה שעוד יותר מרגש זה שהם קיבלו תשובות ממש מדויקות לשאלות שלהם. כלומר, יש פה מענה לכל הדברים שרוצים לדעת. זה המקום לקבל תשובות, זה כאן.
9: אני יצאתי מכל השיעור הזה מאוד אופטימי, והדגש שגלעד דיבר על רצח רבין, ושאף אחד בכלל לא התייחס לזה, זה גרם לי להרגיש אופטימיות, שיש פה משהו חזק. לחיים.
5: כן, קודם כל נגע בי זה הזכות הזה שיש לנו להיות ברגע הזה, באמת בהתעוררות הזאת, לקבל את התמיכה של כל הסביבה הזאת,
10: שזה נס בפני עצמו, זה ניסים על ניסים, זה... אבל העבודה שלנו היא באמת מהמקום הפנימי כל הזמן להוסיף את עצמנו לתוך הפעולה הזאת שה...

0: בטוחים שגם אתם, כל אחד הביא את ההתרשמויות והתפעלויות שלו. ניקח את זה איתנו. השבוע יש שבוע כזה שכל מי שיפתח חדשות וזה ישמע, יש הרבה מאוד מטען רגשי בשבוע הזה. בואו ניקח את זה בכיוון הנכון. גם מי שמשתתף בשיעורים שלנו בימי רביעי, גם שם נמשיך, ניתן עוד זווית לנושא הזה. בואו נסיים את החלק הזה עם קליפ 5 ונעבור להודעות מאוד חשובות. קליפ 5, בבקשה.
1: זה מה שמסבירים בקבלה, שהכל נסגר פה בין היהודים?
2: הכל נסגר ביהודים. סך הכל, כל אומת העולם סביבנו, מיליארדי האנשים, הם כולם כתגובה כמה שאנחנו מתייחסים אחד לשני.
1: המוח לא קולט את המשוואה הזאת.
2: לא צריך לקלוט, צריכים לבצע. אם אנחנו נתקרב זה אל זה, בקשרי חיבור, אהבה, השתתפות, אנחנו נזכה לראות שאף אחד בעולם לא יקום עלינו.
1: הלוואי.
0: כן, אומר לנו הרב, לא צריכים לקלוט, צריכים לבצע. אז באמת אני מרגיש את האווירה הזאת כאן באוויר, את הרוח הזאת מתחילת השיעור, שעמית פתחה עם זה, שתנו לי כבר משהו לעשות, כן? אז אנחנו ניתן לעשות, ושמלמעלה ייתנו לנו לעשות. ויש לנו הזדמנות לעשות, אנחנו ממש בתחילת החודש, ובסוף החודש יש כנס מעוררים מלמטה. אנחנו הולכים לעורר מלמטה. כשאנחנו מדברים על כנס, אז תתרגלו לזה כבר אצלנו, זה לא שהוא יהיה, הוא מתחיל ברגע שמתחילים לדבר עליו, מתחילים להתכונן אליו, מתחילים להכין את ההכנה הפנימית שלנו אליו. והכנס הזה יהיה כנס מאוד מאוד מיוחד. אנחנו ממליצים לכם, במיוחד לתלמידים החדשים, לבוא בעיקר, במיוחד ביום חמישי וביום שישי. זה שני הימים הראשונים של הכנס, וכל אחד לאזור שלו. גם אם מישהו כבר נמצא בעשירייה או לא נמצא בעשירייה, יש 6 אזורים ברחבי הארץ שאליהם אפשר להגיע. יש אתר הרשמה, תכף רוני תיתן את כל הפרטים, ואפשר להיכנס לאתר הזה ולהירשם. לא אפשר, צריך, מי שרוצה להשתתף בכנס, להיכנס ולהירשם לימים שהוא בוחר, למקום שהוא בוחר להיות בו. מאוד מאוד טוב להיות במקום באזור, ושם תהיה לנו הזדמנות להכיר הרבה נקודות בוערות שבלב, ותיקים יותר, ותיקים פחות, זה לא משנה, שגרים באותו אזור ומחזיקים את אותו אזור. שוב, זה לא כנס על, לפי קונוטציה של עשירייה, או של דבר שהכרנו קודם, אלא זה משהו חדש, על קונוטציה של אזור. בתוך הכנס יהיו גם שלבים שונים, לא ניכנס לזה. אז אנחנו מאוד מאוד ממליצים כבר להתחיל להיכנס, להירשם. זה גם מאוד משמעותי למארגנים במקומות השונים. כמה כמות אנשים מגיעה, לפי זה מכינים את התוכן, מכינים את המזון, את כל מה שצריך. וגם תהיה לכם הזדמנות להשתתף בהכנה במקומית, באותו מקום. כל מי שרוצה לדעת מה הוא יכול לעשות או יכול לתרום, זה דרך זה שהוא מצטרף לאותו אזור שבו הוא גר, ושם הוא יכול לקדם את היכולויות של אותו אזור, להעביר כנס משמעותי, פנימי וחם.
3: אני רוצה פה להוסיף, בכינוסים האלה שנעשה בכל רחבי הארץ והעולם, הרי זה קורה בכל העולם בו זמנית, באותו פורמט. אז כאן בישראל, בשש נקודות שבהרנו מצפון ועד דרום, אנחנו צריכים להתייחס לפעולה הזאת לא רק כתענוג רוחני שבטוח יהיה, כמו שטעמנו ביום היהוד, זה קרה פרומו. אז תענוג רוחני בטוח יהיה, אבל אני רוצה שנתייחס לזה בצורה עוד יותר מטרתית. אנחנו צריכים בנייה, בנייה של האומה הישראלית, האומה של האהבה וההשפעה. מטרת ההתקבצויות האלה בכל רחבי המדינה זה פשוט להקים את האומה הישראלית. אין מעשה רוחני יותר גבוה מזה, בזמן שלנו, במיוחד השבוע. רוני.
4: אז אנחנו שמחים להודיע שהרשמה לכנס קבלה אזורי נפתחה. אינכם מוזמנים להירשם. לתלמידי קהילת הלומדים מומלץ להגיע בימי חמישי ושישי בבוקר. הלינקים ישלחו בקבוצות. ועל מנת להיערך לכנס האזורי,

0: מוזמנים ביום ראשון הקרוב, 11 לעשירי בשעה 7, לישיבות חברים וירטואליות אזוריות. נתכונן בהם לכנסים ביחד, כל אחד באזור שלו. כל החברים והחברות מאותו אזור יתכנסו יחד לשעה מיוחדת של בניית חום בלב אחד משותף. לינקים ישלחו, לינקים ספציפיים לכל כינוס ישלחו בקבוצות, ועל מנת שנוכל להתחבר עוד יותר לקראת הכנס, חברות וחברי קהילת הלומדים מוזמנים להצטרף לטיול מיוחד במינו, בעקבות מחברי ספר הזוהר. הטיול יתקיים בגליל. זה הזמן להתחבר לעומק, לשורשים ולחברים לדרך, לחוות את הדברים ממש מקרוב. מספר המקומות מוגבל, לאוטובוס יחיד, ולכן כדאי להבטיח את מקומכם בהקדם. מועד הטיול הוא ביום שישי, ה-16 לעשירי. לינקים לכל מה שהודענו ולכל הפרטים והרשמה ישלחו בקבוצות, כולל לינק למשאבי אנוש.
1: אנחנו נסיים עוד מעט בשיר, תכף אבי יהיה לזה, אנחנו נסיים עוד מעט בשיר, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, התהללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי השם. שאנחנו עושים פתרון לכל הדברים העצובים שקורים לנו בחיים, יש לנו פתרון, לזכור מאיפה זה בא ולמה.